0: هنا معا وكن بكل في باد ومكنون. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولدي من في البحر ربانا. لله شكري في شهر الربيع هنا على ابتداء الذي اختار خربانا. قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإعلانا. دعوت برا رحيما نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا. كون بكن لي في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Fiyichi Toubandam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyungi Fiyichi Toubandam.
6: Mbok mi rek Serigne Fall la tuddu dafa faté ben valise am bu wex. Valise 10 kilo yoy nga xamne dafa defone yirem ak yere soxnam ak ay garabi domam ci ben taxi 406 bu gri bu mu jele won Madiana ci tablo bu gat mu wacce ko Daru Karim lolu tarata won taxi bi mu ngi ko jele fi muy ñaan rek mu ngi ko jele won tablo bu gat ta Madiana ci tablo bu gat mu wacce ko Daru Karim talata ci beccëk bi muy ñaan rek taxi man bobu nga xamne moy borom 406 bu gri bi Kilian bimu jele won Madiana wacce ko Daru Karim talata dafa fatte valise bu wex bu 10 kilo ci malam. Valise bi nak ay yere ngi ci way ak garab yi garabu njabotam la muy ñaan rek taxi man bobu bu gisee valise bu wex bobu ñu fatte ci taxi talata nawo Serigne Fallou ci 77 649 53 31 wala moote ci radio UCAP FM ci 33 976 09 09 lepp lo xamna déplacement la inshallah dana ko fay valise bi nak garab yeeku ci gëna ñor di garabu njabotam gogu muy ñaan taxi man bi rek bu ko baye xel moote ci 77 649 53 31 wala moote radio UCAP 33 976 09 09
7: mu ngi tuddu nak Khadim Ndiaye. Sey Khadim Ndiaye nak xalé la mënta wax bu baax waye mën na wax turam dom la ci Serigne Ndiaye ak Ndey Fatou Ndiaye mu ngi dëkk fi nak quartier Al Madina moy quartier bi nek fi ci wetu Sonatel rek mom nak barki dem ci guddi dal rër mom Sey Khadim Ndiaye mom ñu ñaan kep ko gis nga wote ci 77 520 32 32 77 520 32 32 Serigne Khadim Ndiaye la tuddu di dom ci Serigne Ndiaye ak Ndey Fatou Ndiaye dekk ndam quartier Al Madina moy quartier bi nek fi ci weti Sonatel barki dem ci guddi nak le rer ñuy ñaan rek kep ko xamne gis nga ko mën nga wote ci 77 520 32 32 77 520 32 32

0: amanu kuñ na la borom haqiqa te kan mi wul sariya tok tariqa amanu kuy wote ñu na ko fardu mu ber yonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yaqida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad tijani aw lisimahuma min alaqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amanu kuñ na la borom ngeerem la te fek boba kat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi albadi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam te amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun waridan wa baraka khatuji busukuna summal haraka amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu wul lu bon borom banex la amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu wul lu bon borom banex la ak sheikh da sheikh lu lu bon ngir yalla te su mere sheikhal meram ngir yin la wal kazimin al qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer masihna tubu ala al fawzi ida adnabtumo dumo ala sukuni is qadamtumo tubu ala al fawzi ida adnabtumo dumo ala sukuti id qadamtumo amanu kunna la borom kham kham la tisoguno mbiram borom kheram la wa kasatul ilmi bi khair al adabi jalibatun ila al adha wa ta'abi al adab al adab summa al adaba wa huwa anta burraqu man wa aba والهم والهمة والأخذ الكبير والسيق إن السيق بالبر جدير والهم والهمة والأخذ الكبير والسيق إن السيق بالبر جدير طريقة الأدب رحمة الصغير كالعوب والأم وتوخير الكبير أمان كوي وتدي ود أي طالب تمنتقم لبوب يون طالب وصف المريد تركه الإرادة لوجه من يفعل ما أراد من لم يريد شيئا سوى مولاه يسله وخيره أولاه من لم يريد شيئا لم سوى مولاه يسله وخيره اولاه امان كل تربيه لو كترقيه تخم كل تخليه لو تحليه ومن لفقه وتصوف جمع فهو الذي حقنه ان يتبع يرول ديار كن تربيه ول دو من تربيه مريد دو من فل وكل من قبل وصوله تزل ولم يربه مرب قد كمل فانه يقود في بحر الردى ولا يجيء منه شيئا ابدا ay dal na kuy dox ak mbalor te jongagul bis bu dajje ndaman ba xamni jekagul amana kuy sumu di wut di wote khutbu te so demé diwan ñuna ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so demé diwan ñuna ko kalbu wa rubba abdin qad ala indal muyun ka annahu khutbur raha haythu yabin wasiyatun tasara bil buldani wa huwa kal qirdil ladar rahmani amana kuñ xef fi ba duñ ko faalé te so demé diwan mahal abdali ورب عبد صنوا حقير في ظاهر ودمنه كبير ورب عبد صنوا حظيم في ظاهر ودمنه ذميم ورب انظر الى ما بطنا والحق ينظر الى ما علنا ورب ينظر الى ما بطنا والخلق ينظر الى ما علنا جعلنا الله من الذين من العذاب الدهر لا منونا امان كنا لمريد صادق تفك بوبا موي مريد صادق ديدانو اي جيل نينا مشوب لا te xamne rombal pe nusax ak tiob la day dem ci rew ma di lato alhaji di laj hadiya te du gis jumaaji day bay di lek te du def hidaya ko kay marit buy satti wor na gaaya su ne murit mu gaaw ne mbacke balla te xamne kat du wuy ji woteb yalla cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyuk santana do ab santam cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyuk santana do ab santam yamal qiyam su tabbi do ko santu te buy dugal sadiq ya do ko tontu sifatu sadiq al murid bi ikhtisar arba'atun nazamtuha qawfa tirar asidq bi mahabbati shaykh abad summa imtisalu amrihi haythu warad wa tarku al ikhtirad mutlaqan walaw bi batinin alayhi fi ma qad rawaw wa ma'ahu salamu al ikhtiyari li husni zannihi bila inkari fa kullu man jamaha hadhihi sifat min al muridina fa yudriku sikhat amana kuy jeblu fe di xatch fe dootu siyaare fe xanaay siyaare fe te djublu wul ludul hayatu dunya ak wota yak titer ya ak yu bon ya man talabal wusula lil jalili fal yaqtasim bi sunnatir rasuli bi an yulazim mutian la yamin fi zahirin wa batinin an sabil cheikh modou qadim bakke non na bamba lu tax na nekkona murito toba melni ki wer ni mujji ni melni bidiw te xamna ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj na ma dana la tontu bul depp bul yakamti yow mi santu ñu ñëk jog dañu dawon ngir yalla ñu mujjë jog roy leen di daw ngir yilla ñu ñëk jog dañu dawon ngir yalla ñu mujjë jog roy leen di daw ngir yilla yi naari goor buñ tollu dolé jaaju yi fasdiqaru yëg ngir faj aajo yoyé murid xamu ñu won luy barké muhajirina lañu won fa mbacke yile murid bi akhirin zamani bëggun luddul barke amuñ imani wa sabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggal na wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila idil murabbi la yuridu bil murid illa al-wusula najiyan min al-marid wa sayyidu la yuqaliqu al-musaffa wa man hawarid al-murabbi tafaha bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna amana waju def muridun sadiqu ci serignam melni ki man di fasiqu limu legey legey du am wusulu waye ajub legey ba mom gisulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksin fasal wa kullu man lam yata'adda zamanan ala yaday shaykhin fa yalqa mihanan wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu bi talmidihi ma amala kep ku laqul ngeeramal ab serignam du mana am ci talubem lay mbebetam a'udhu billahi minash shaytani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi kharnu kharnu gënalak nasrani ak ceddo yeek jigen ni ak shaytane bi kharnu kharnu gënalak nasrani ak ceddo yeek jigen ni ak shaytane borom bi koppate borom turu ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara borom bi béré ak borom bi kaske ño tekki tay ñoy fay wër fa banké kharnu bi falé tuñ kudul borom deureum ken amatul soxla ci diiné ak ngeureum amana waji ñew fi yow di jéggulu te jublu wut ca dara lut num yobulo jay nañu légui ak sëriñ jëné ñariñ sëriñ bu len dotul jariñ domal sëriñ gaaya nga na sëriñ bala matu sëriñ dalay manal dila défar dila jariñ te aduna khalis doxul ñuy jéggulu ne kon nu dem and ak morel tay jéngulu kullu muridin bi yalud yasadu wa innahu min al-adam ba'du likulli man bi yata'allaqa naja min kadari ad-dunya wa fi yawmin naja wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu shaytanu haythu qasada wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu shaytanu haythu qasada bamba ko wax jant sabun ak bada du ko tere palam tu ko kay wada deglul ma wax la tay li xew ci jamono nga xamne yakuna fi nun ngir amnu wa fi hadisi akhiriz zamani wasiyatun li jumlatin niswani hadha zamanu aqbahul azmani likasratil hisani fil buldani wa qillatul haya'i fin niswani wa qillatul haya'i fis sibyani wa qillatul akhyari wal abrari wa kasratun nifaqi wal fujjari wa maylu jullin nasi lin nasrani waylun liman mala ila nasrani ta'zimu dhimalin wa ta'khirul azim ta'dimu jahilin wa ta'khirul alim adina walbatiku nak dajjali ña fete won gannaaw jitu yaale adina walbatul gunaak dajjali ña fete won gannaaw jitu yaale salasatun laysa hala amanu alhabdu wan nisaa'u was-sultanu salasatun laysa laha al-amanu alhabdu wan nisaa'u was-sultanu ci do jigen ak jam amuñ karama amuñu wolere amuñ maqama hadis bané jam ak jigen ak ceddo jim ak jahannama yëngal seen kaddu kuy wé ci seen pexé di annano ak ñom jahannama lay xaru do tagok ñom dexem bi shaytané li annaha habailus shaytani dotuñu and kenn lut ko am deureum dotuñu magal kenn lut borom deureum dotuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk weyna lepp weyna lut deureum dotuñu deggal waxi kenn kenn ludul borom mi jooni weddil ñenn ku ami jooni juddu wat di bur faré ku ko amul ñu berla lo gore gore ku ami jooni fo no ban ñu mayla sa sikki jena ko amul ñu moyla lo wax ñu weddi lo defal ñu yaq lo jamu jamu yalla rus ne sekk motax ba ibla jom masar fa jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggal zamanuna hadha zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hadha zamanul fiddati kuka amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko ci fi mbolo murus khalis qanimatun mu gën ludul wurus nailuha giste ko fi mbolo murus man nalaha ku nekk dal koy bokko wantasara smuho du dem ba taggo man nalaha nawsul sob nga jël ko insa arabbi ko gëret la jël ko man nalaha soko joxe borom ndar dara ja joko ñaan mu may la luddu ndar man nalaha soko joxe wa biro ba ko mëna lewtol ñu yoral la bëre ba man nalaha soko joxe ay avocat so yab won ray nit amul ki akka man nalaha soko joxe wa makka yardo bila suqtin kasa wa mbacke law niltuha te kon mu fop ko jox leen li waji man su ngeen jëfé mu fay leen xamna damay waré di wax ñuy dégg ci nopp waye xol yi dootuñ dégg a'udhu billahi li xaw ci jamono ken jëmatul dara lu joonu joonu a'udhu billahi li xaw ci jamono ken jëmatul dara lu joonu joonu ken rusatul ken lu ruslu ruslu ken ragalul ken lu raglu raglu ken titatul ken lu titlu titlu ken ragalut yalla ti mbaro sonu ken amatul bay bab serigne boy top bata nga war mal wa kërëm ñom ñepp doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñak fekk yante legi doxani seeni soxna mo xew legi gor ñak jigen ñak fekk yante legi murid bu xol soxna serigne ba yaqule soxna su xol do ngab serigne ba yaqule murid bu tabbi ne jigeni serignam ba tok cialal ba boba dem na ca ndayam sa tamu def lu wessu tok cialal ba ca dom yamba njabot gamba jabar ya wala mu abbu ay serem di sango wala mu tank am ndoxam di jango bobé murid ndela ko gaay diwan negam ma ngay dundi du lak redwan weddi li negal ma wax lay séré yo xamné mo ra waxi foré téré torop ba ngay dékkali sun mam cierno gettem fa darul mufti mo raw arno torop murid ti kanka yeppay séré ak yoy tajor muy togu rer yuñ réré cheikh samba yassine tama won farum nan dom jafa bu satan la dem bay bëgg nan yobbu ko tabbi ak mom ci bir wormal ba mam cierno wo mo fatili kharit ba ne ko yegal ko ne ko fab na yaayam tabbi ci neek def ca definu bayam na dal di tup mbal ko moy mu hal ko mo ko mo tup mam cierno fab yegal ko nek satala melni serigne mbap wormal ba ma ba sunu mam cierno di waré geurbal nek satala melni serigne mbap wormal ba sunu mam cierno di waré geurbal sakale nen nek yi ak domi bamba yi te xub banex yi lalu serigne serigne la bul ko toge togu serigne serigne la bul ko toge fasu serigne serigne la bul ko abbu war koy dawal doxal ba wessu gappu watab serigne serigne la bul ci duggu di togono ben place ne goggu wala tujaris ma ho fawqal firas la bamba wax ci neuf ju ab serigne du mas soxna serigne serigne la bul ko xoli beut domi serigne serigne la matna may geut satu serigne serigne la bul def goge ba magalo ko nga ramman moge kon yalla magal la ci barkem mamam ak mbiram ak dara jam ak bayam bul top sab serigne di soow ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole bul top sab serigne di soow ni tole wala nga bok ak mom di lekki xole la tarfon aswatukum la yalla wax ci alquran bu len fa so sa kamara bul tabbi yow senek serigne dem wowula ci digelam yalla ko wax nem cheikhula te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran te cheikh bayit bu mu fa tok di waxtan jeme fajar yalla ko wax ci alquran ci saru lanzab ma nga na la ta dukhulo degam rasulullah ken du fakhulo ci saru lanzab ma nga na fan tasiro bu len fa waxtan na ngeen tasaro yonen da da soxla di am sen kersa jibrilu ñew na yalla amul kersa yol mak kersa nga lana yasahi bur yalla mom na lahu la yasahi ma delu wax la lu ni mel ci bamba nga xamne mo fi nekkalon yonen ba ad ya serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru at ma serigne touba di san ci daru darul qudus wa mbake ñew di waru mu yew fa sa mam soxna asta mbake dalal ko ci mbek ne ko ñaan fi barke wax ko fa lol mene su ko lakhbaru ci digam ak mam mor mu dolle waru bam fa amé ay fan ba delu mbake cheikh bamba ne daru gi amna barke dal di tukhal negam ba ak wurmal ba ni ko touba ngir ga war mal berba te señu tiata beti ngir magal ko gi digam ak bayam ba ak war mal ko weddi laj ko soxna fati silla moma ko don xibar ba gam dug silla bisub karok la domi abbas fatu yalna nu dun bu nu gawa fatu babu nisaa'i kuy jigen wallahi ne jema roy bintu rasulillahi
1: bismillahi yasimi sahni yalla qad ibtada'tu bi nasmi dure yalla bismillahi yasimi sahni yalla qad ibtada'tu bi nasmi dure yalla dure ñu diiw jiro dal mustafa wa umma rawa maulidaw muqtar ya allah khibali ma rasulillah wastami'u wa ansito ya mala linaqi ya allah dog len taxaw deglu li may wax muhammadana min maulidil harabil manshur ya allah maulid ya gaya yasar la way pri walafal ndax yeen ma jayil ya ngam mahna ya allah damay xamal gaay da mawle lu daw ñu sawar ndax yalla fuñ tollu na yalla wa yalla hana na ma way yaram waye kon bu xamu xam ci lu tax tag yonem war mu yalla xam yalla xam fa mu del yonem ba war na ku ne ku leen xam yalla bu xam ko ka yalla dana foy turi mamam maqariqin almujasad yumudade boba yalla min faydi bahril manawi ya mudimul lana kharatu sa nasma fil manshur ya allah wal mawdul duri wal bari la jakaway walek manawi wal bar sanji yallaw mira may ke sey ñew fi kage du fa ñew motax ma bolate sen mawlid ya yallaw muhammadun khairu khalqil ay fi yabadin yallaw salli halay dahra yallaw muhammadun khairu خلق الآي في يبقين يلا وصل علي دهر يا الله لولا وما كان ملك الآي منتسما دنيا وأخرى من الأسمان يا الله حد كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيني ولا عرش وفرس مع الأنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا خمر ولا زاب مع الأمتار يا الله ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح جرت في زهن يا الله ولا دواب ولا إنس ولا ملك ولا جن ولا إنس ولا أنجار يا الله فالكل من نوره رحمن أوجده لولا وما كانت الأفاف يا الله مسجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يا الله يا مولد المصطفى هيا جنيجتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر غير البراء يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرجت كربتنا كسوتنا عقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرجت كربتنا كسوتنا عقدة الأنوار يا الله يا رب يفن بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داره يا الله واترن ندر يا المصطفى كرما دهرا دار في الساسين منك يا الله وصل يا نبي تسليم حليبي وروي روحي ريان يا الله لما اراد الهنا شمالكنا تدين نور رسول الله يا الله خلق دوا فسمعها بقدرتي زجره الخلد واليقين يا الله شرب يا الله حمل لي محمد ما لبن نانجام بوي سبال فالو نيمان تي وان اسلام بنم مو غنا يا كي نيري حدينا كي سدم غيما مو بن ليرجا تي تيرا يل وسلا كو ديف ملو جناو لو مثالو فو فالو سبال نو فوغي جوم نيار فكي جوني دات شكاو غرام دا باسم الله يا الله بور يالا جوخ كو فمن اتل haya imu yor ba leer ga seto ba gis ba baw ba yalaw batin ba dal di sujud ngir kel sa yalla taxaw juroomu yor ñu duggal fa jundi yalaw juroomi julli motax de su len mana ba ngir mo am la jekkal la ke loru ke yalaw min nur rabbil wara anwaru kulli zad hamal al qalaiq fil mariyi yalaw أنوار أصحابه من نور كل خط والأنبياء وجميع رسل الله ليرم جامونا ليرم ربه ودكور رمت بخمسين ألف هام يا الله ليرم جامونا ليرم ربه ودكور رمت بخمسين ألف هام يا الله بري الله دالي ديغل ليريو يجب نور جل جامو ليرم رسول الله يا الله tafo wa tafo bismillahi nyepangana subhana khaliqu haza nuri ya allah ni war di war alfu alful hani maluko ful bilambi wa shukri wa tasbihi ya allah bu yalla xol leer ga muy lox far ba ñak ba sap di tok tok haya an minu ya allah ñanantu tok ne jido babakar umar usman shum halim wa ma ya allah bur delu binda ca tokin yoyo won ca lasal malaika ya harasat kursi ya allah والانبياء وجميع رسل الكرماء ولوي والخلم المغوصي الله بري الله ناحل ممغوغي من المجيكم ما كانوا أو سيكو لدهر يا الله مناكو من أنا لله يكبين دبوير يا ربي يا قارق الأشياء يا الله مناكو أن لا إله لا شريك له إلا الإله وحيدا بين يا الله محمد خير خلق الله في أبد سلالي إله الخلق يا الله بيا الله تدي رسول الله أحمدنا مجي بغر دالي سجود فوق يا الله سجود نتي ميرات فوق يا مرسوغد مجل محمد أخيتم يا الله مبين حجنا أخي ونوري يا مدر والهور والدور والبلدان يا الله تبين جانم أتنغور ولي ومدر أكي شاكير يا جانم يا الله yalangana halimam goge binalduma bal markel mu ummatu ulul hasmi yalla nenu matul musuta ba yoy hetu mus nebatun yalla dul khabo rumu warna ya
2: ikafem.

ci li gëna wër amu ci men at mo xamne laylatul qadr ren ak laylatul qadr diwen ñoy bokk bis buñ doon at mum mo xal at mum ci mëna doon laylatul qadr ren sallallahu alayhi wasallam bu diwené benen bis lay doon bu bokku tak daw lolu mom ñi jàng histoire te yaatal ñepp ñoko gëna xam hare badar kon xewon bisu aljuma wéru koor fukki fa nak juroom ñaar ci njaal meeru fukkelu wéru yaak juroom ñent ni ma la ko waxe mi nga tombé won nak wéru janvier ci atum 624 sabab bi nga xamné ya sabab yi ko waral ganaw bu suñu borom dogalé ci asal ray gogu ñu ray amr ibn al-hadrami ci sari yotub abdullah ibn jahshin bobu ak jufsi go xamné njigum abu sufyan ibn harbin ñu ko doon jufsi duga sam ci ñeug mo xamne wa quraysh ñoko mum alal ci bari nek ci waxna la ko ci ginaaw fan wer wala ñeen fukki goor ci wa quraysh maghrib nu nawfal az-zuhri ma nga ci won bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam degge lolu ci la xamem lo julli bi daldi ne hazi iru quraysh fiha amwaluhum fakhruju ilayha la'alla allah an yanfulukumuha فانتدب الناس فقف بعضهم وسقل بعضهم لانهم ظنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقى حربا صلى الله عليه وسلم نلن نيغوم وا قريش ني ني دي علال جي بري جاغي ني ген لن واي نخ يالا ورسغل لن كو ورسغل لن كو نين ني ديس نين ني ويف نخ نك جابو ني وانا يونت بي صلى الله عليه وسلم دا تاسي جي خاري يو بري دانيو فوغ ني دانيي كار ابو سفيان رك جيل علال جامو جيخ موم Abu Sufyan bim dege li ci la daldi watandiko def attention bu baax daldi wo jëm ji ñu wax damdam ibnu amr al-ghifari fay ko ñaar fukki dinar ci ay deum yabal ko ne ko gaawal dem makk nel wa quraysh nañ gaaw luñu yeex yeex muhammad dana ma kar ray ma nangu seen alal ji nakala damdam aksi wa quraysh yep rir ñepp gaddu jaasi ku munta gaddu jaasi da nga wut ko fay mu demal xexali la kilifa yepp dem bam dess abou lahab lu ko tere na dem jëm ji ñu wax as ibn hisham la yebal nak as daf ko amelon borom ñenti junni te munu ko ko fay muné ko kon demal xareli ma mu dem xareli jiko waye momit fekk yalla dogal la ne momit bok na ci suñu borom na ra tawaxal rek غزوه بدر العظمى مو يوم الفريقان يوم التقى الجمعان بسم الله سن بروم تاخال بيغ تياخان بسم الله خمنتي لا نيار كورل يا داجلو القران ولا قد نصركم الله ببدر وانتم اسيره فتقوا الله لعلكم تشكرون ين جولي سن بروم ديمبلي نلن تي خاري بدر فك ين دي نيو دوله رغال لين يالا نخ سن بروم سانت لين كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلون لك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون ويسيدكم الله اذا طائفتين انها لكم وتودون ان خير الشات شوكتي تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون كن yi bëgg nañu wala yaa yalla bëgg na suñu borom mom lim bëgg amna lum laq ci ginaaw borom ni muhammad sallallahu alayhi wasallam nanu mala joxe teraaga jox la xewal jox la barke ni mala gënne rek sa kër ci deug amna kurel bu gëm yalla ba nopi nak te terewul nak ay leen buñu sañoon duñ dajé nak ciogal gi buñu sañoon ñëgg ma lañuy tassel bëggu ñoo xex de amna ci sax ñuy dang sante ak yow nana ñun na xamu ñu wone da ngay xex teewon nga ñu melna dañ leena mang jëme leen ci deggu xonku toy yow muhammad nga gëm ne ñaari kurel yi digna la benn bi benn da nga dajé ak abou sufyan nangu alal ji wala ñaarel ba da nga dajé ak abou jahlin duma leen toroxal leen ñaar yi mom faawu benn am ci gëmal ne li mala wax dana am rek mom dal ni waye yeen nak yeen nga ngi jëwoon baña dajé ak borom ganna yi de waye suñ borom mom lan la nam ci ngeen dajé borom ganna yi dafa bëgg dëgg feñ mu dam ndigal kéfer rekkat leen bañu jeex ngir dëgg taxaw tiaxan dal di neex tiaxan manam tiaxan dal di neen la bëgg wax donte tang na xolub yeufër yi waye nak gis nga damdam ibnu abir al-ghifari bi nga xamne mom la abu sufyan yebal bim daatan bim déparé bim daatan ak ci makka soxna suñu tuddé atika bintu abdul muttalib nga xamne bajjan la ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gentu gentu gu doy gu war lu jitu ñet